0: god relation. Men ingenting, inte lika personligt så som Trump inledde sitt tal där.
1: De har ju haft möte under dagen, det är ju kväll nu i Kina. Vad har kommit fram konkret så här långt?
0: Ja, inte särskilt mycket än så länge. Och när det gäller sakfrågorna så är det lite beroende på vilken sidas utskrifter man läser. Men det har kommit från Vita huset att USA och Kina har enats om att Hormuzsundet ska hållas öppet, vad det nu kan tänkas betyda. Mm. Och man ska Kina ska köpa sojabönor bland annat från USA som de tycker är viktigt. Men från Kinas sida så har man till exempel bara skrivit att man har diskuterat Mellanösternfrågan, så man går liksom inte djupare in på Iran och Hormuzsundet. Så att än så länge inte jättemycket konkret.
1: Vad är det då som står på spel under det här statsbesöket?
0: Ja, i första läget, det som står på spel, det är ju lugnet mellan de här länderna. Det var ju ett handelskrig förra året som var väldigt dramatiskt, fick stora efterverkningar. Och mycket här handlar nog om att behålla ett lugn i den relationen, kanske förlänga vapenvilan. Men i längden så handlar det ju mycket om vem som ska bli en teknologisk stormakt. Det är ju det som står på spel framöver, vem kommer vinna AI-racet till exempel. Och Kina kontrollerar sällsynta jordartsmetaller och de vill USA ha. Det är en stor fråga.
1: Mötet fortsätter i morgon. Vad står på agendan då?
0: Ja, då ska man dricka te på förmiddagen och sen ska Xi och Trump sitta ner i ett enskilt möte. Har vi fått veta under förmiddagen. Och sen vid lunchtid så ska Trump flyga härifrån. Och så får vi se om det blir en presskonferens däremellan. Det skulle man väl kunna misstänka att det blir.
1: Och då antar jag att du bevakar den, vår korrespondent Moa Kärnstrand i Peking som var med direkt här i Lunchekot. Även Rysslands president Putin kommer att besöka Kina inom kort. Förberedelserna inför hans resa har inletts, uppger Kremls talesperson Dmitrij Peskov. Regeringen i Lettland har fallit. Här är vår korrespondent.
2: Ja, det har varit en minst sagt skakig vecka i lettisk politik. Efter att flera ukrainska drönare flög in i landets luftrum förra torsdagen, varav minst två kraschade till marken, sköljde en våg av kritik över regeringen. Varningen om fara nådde befolkningen först en timme efter att incidenten redan var över. Luftförsvaret misslyckades med att både upptäcka drönarna och skydda luftrummet. Och det samtidigt som Lettlands försvar har fått en rekordbudget för att bland annat just stärka sitt drönarförsvar. De ukrainska drönarna var på väg mot Ryssland men stördes ut och landade alltså i Lettland. Den massiva kritiken ledde till att försvarsministern Andris Spruds i söndags fick sparken. Men det tystade inte missnöjet. Istället meddelade ett av partierna i regeringskoalitionen, socialliberala progressiva, att de inte längre har förtroende för att deras premiärminister Evika Selinja har förmåga att leda landet i det svåra säkerhetsläge som råder. Och idag föll alltså hela regeringen. Istället väntas nu Lettlands president Edgars Rinkevich ge den konservativa oppositionen chansen att bilda en ny regeringskoalition som kan styra landet tills dess att letterna går till planerat parlamentsval i oktober det här året. Felicia Hassan, Warszawa.
1: I Ukraina har president Zelenskyjs förre stabschef Andriy Jermak häktats, rapporterar tidningen RBK Ukraina. Den förre stabschefen och flera andra misstänks för att ha tvättat motsvarande 96 miljoner kronor via ett lyxigt byggprojekt. Misstankarna är en del av en större utredning med kopplingar till energisektorn och det statliga bolaget Energoatom. Efter kritiken mot att inkomster från prostitution beskattas öppnar regeringen nu för att se över lagen enligt uppgifter till Ekot. Lova Olsson rapporterar.
3: Det var på ett möte med riksdagens skatteutskott nyligen som finansminister Elisabeth Svantessons statssekreterare Carolina Lindholm gav ett nytt besked. Regeringen vill se över effekterna av att inkomster från prostitution ska beskattas och har för avsikt att utreda den omdebatterade frågan. Huvudregeln är ju att alla inkomster ska redovisas och beskattas, även ersättning från försäljning av sexuella tjänster. Från flera håll har det framförts krav på att lagen ska ändras, bland annat med argumentet att prostitution är en del av mäns våld mot kvinnor och att staten inte ska tjäna pengar på det. Det här säger regeringen fortsatt nej till och hänvisar till att en lagändring skulle riskera att personer som är utsatta för prostitution utnyttjas ännu mer av kriminella. Men nu öppnar man alltså enligt Ekots källor för att lindra effekterna av gällande regelverk. Det skulle till exempel kunna handla om att prostituerades skatteskulder efterskänks. Frankrike har enligt en statlig utredning infört en modell där personer som vill lämna prostitutionen och deltar i ett så kallat exitprogram kan få sina skatteskulder avskrivna.
1: Rapporterade Lova Olsson. Barn som helammas i minst 4 månader kan få ett starkare skydd mot astma, visar en svensk studie. Närmare 4 000 barn har följts i studien. Gruppen av barn som enbart fick bröstmjölk i 4 månader hade cirka 25% lägre förekomst av astma under uppväxten jämfört med de som ammades kortare tid. Dessutom visar den här studien att bröstmjölken också hade effekt på allergier. Sverige driver hårda förhandlingar i Bryssel för att få behålla rabatten på EU-avgiften som Sverige och några få andra medlemsländer har. För Sveriges del handlar det om flera miljarder kronor om året. Rabatten är ett viktigt krav i förhandlingarna om EUs långtidsbudget. EU-minister Jessica Rosenkrantz.
4: Den diskussionen finns på bordet, det retar upp en del länder, men det är viktigt för Sverige att påminna andra medlemsstater om att vi inte kan stå för en oproportionerligt stor andel.
5: Alla EU-länder betalar en given procentandel av den egna ekonomin, bruttonationalinkomsten, till EU. Det innebär att rika länder får betala mer än fattiga. Rimligt tycker många, bland annat EU-kommissionen. Men det tycker inte de 5 rika länder som hittills har lyckats driva igenom en rabatt så att deras avgift blir lägre än den annars hade varit. Enligt förslaget blir nästa långtidsbudget den största i unionens historia. Och nu tycker kommissionen att det är hög tid att slopa rabatterna så att man får in mer pengar från de rikare länderna. Jessica Rosenkrantz håller inte med.
4: Vi räknar med att vår avgift skulle öka med ungefär 80% med det här förslaget som vi har på bordet. Det är inte rimligt, det är inte rättvist mot svenska skattebetalare eller mot Sverige att vi får ta en så otroligt stor andel i så fall.
5: I år betalar Sverige drygt 54 miljarder kronor i avgift efter att rabatten på 11 miljarder är avdragen. Det motsvarar drygt 5 000 kronor per svensk. Jonas Eriksson är nationalekonom på SIEPS, Svenska institutet för Europapolitiska studier. Han håller med Jessica Rosenkrantz om att de rikaste länderna får betala för mycket om man tar bort rabatterna. Och han tror att Sverige kommer att vinna den här striden.
6: Stalltipset är att det blir en fortsättning på rabatten.
7: Finns det några goda skäl till varför Sverige ska ha en rabatt på sin avgift?
6: Ja, man har en för stor finansieringsbörda. Ja.
1: Reporter Siv Holmgren. Energikrisen efter USA:s krig mot Iran får flera konsekvenser. En är att undersökningshandskar som bland annat används i vården har blivit dyrare. Johan Velander är inköpschef i region Gävleborg.
8: Vi märker av det. Vi har mycket dialog med leverantörerna om priset på handskar och vad som finns tillgängligt.
9: Kriget i Mellanöstern och konflikten i Hormuzsundet har lett till brist på de råvaror från oljeindustrin som behövs för att tillverka undersökningshandskar, eller nitrilhandskar som de också heter, och som används i allt från vården till livsmedelsindustrin. Enligt Fredrik Moe, vd på företaget Dabena i Sverige som tillverkar och säljer förbrukningsvaror, har priset på undersökningshandskar ökat med mellan 50 och 60% sedan kriget startade.
10: jättestora prisökningar på grund av bristen på produkter.
9: I dagsläget kan företaget leverera till sina kunder enligt avtal, säger han. Men risken för att det ska bli brist på handskar ökar ju längre kriget pågår. Flera regioner som Ekot varit i kontakt med uppger att de efter coronapandemin har en bättre beredskap för att klara leveransproblem och att de har egna lager. Och det är viktigt att regionerna samarbetar i en sån här situation, säger inköpschefen i Gävleborg, Johan Velander.
8: För att inte alla börjar buffra, för det skapar ju en brist i sig. Så att den är viktig, att vi håller oss till de lagernivåer som vi har haft.
1: Reporter här, Kristin Odén. Postnord kommer inte längre att dela ut brev varannan dag. Istället blir det var tredje. Något som tidningen Dagens Industri har rapporterat om tidigare. Peter Isel Ekdahl är vd för Postnord Sverige.
11: Vi kommer fortfarande att leverera en posttjänst som är robust. Alla kommer få brev två fasta dagar i veckan. Så det kommer vara en helt annan tydlighet än vad det är idag.
12: Förslaget om lättade brevkrav kom redan förra sommaren med anledning av att brevvolymerna i landet har minskat till följd av digitaliseringen. Och regeringen går nu Postnord till mötes och beslutet väntas träda i kraft den 16 juni.
11: Det vi gör nu är att vi gör två piloter och så testar vi hur det fungerar med två fasta dagar i veckan. Och sen så kommer vi förmodligen rulla ut det här nästa år.
12: Under 2000-talet har breven i landet minskat med 70% och från 2030 förväntas nedgången vara 90%. Förutom att brev inte måste delas ut varannan dag i fortsättningen sänks också kraven på att brev måste komma fram i tid från 95% till 85%.
11: Det är som så att när det gäller de här kvalitetsmåtten så driver det kostnader och de här kostnaderna gör att vi inte kan optimera vår verksamhet och när vi får de här förändrade kvalitetsmåtten så kan vi skapa en mer effektiv produktionsapparat.
1: Jakob Eriksson, reporter. Det behövs mer etiska metoder för att avliva höns, anser forskare som vill pröva andra sätt än de som används idag. Jenny Yngvesson är docent i djurvälfärd vid Sveriges lantbruksuniversitet.
13: Nu jobbar jag med djurvälfärd och då är det ju viktigt för mig att de djur som ska bli vår mat, att de har också haft en god död.
14: I Sverige transporteras hönsen till slakteriet i burar, plockas upp en och en, hängs upp och ner i stålbyglar och förs genom ett strömförande vattenbad för att bedövas innan de avblodas.
13: De rör sig ganska mycket och det kan hända då att de missar det här strömförande vattenbadet. Och då går de ju till den här avblodningskniven fullt medvetande.
14: Nu har Yngvesson sökt pengar för att tillsammans med lantbruket och delar av livsmedelskedjan studera andra metoder som används utomlands. Till exempel bedövning med koldioxid direkt i burarna.
13: Just det att man inte behöver hantera fåglarna när de kommer till slakteri är en djurvälfärdsförbättring.
14: Hon vill också undersöka hur köttet från höns som avlivas i stallarna när det är för långt till slakteriet kan tas tillvara istället för att kasseras.
13: Vi har en livsmedelsstrategi som jättetydligt säger att vi ska producera mer av vår egen mat här i Sverige. Och här har vi en råvara som vi inte använder alls.
1: Jenny Yngvesson vid SLU i Skara. Reporter var Eva Vorenius, P4 Skaraborg. Lunchekot idag har producerats av Gunilla Österlund. Jag heter Marianne Haslov.
15: P1, Sveriges Radio.
16: Allt mer av inlandsisen på Grönland smälter bort och det kan få stora konsekvenser runt hela jordklotet. I den här ekospecialen ska vi ut på havet bland smältande isberg utanför Grönlands huvudstad Nuuk.
17: Här har vi ett stort isberg, mycket större än båten. Glänser här i solen. Kritvitt med en blank vit yta. Nu ska jag röra vid den här, ska vi se. Fuktig på ytan. Smälter i vårsolen.
18: All of the ice you see, they're from the glacier.
16: Kaptenen Margit Sikemsen rattar den lilla gula båten Ice Force One mellan isbergen som ramlat ner från glaciären längst in i Nuukfjorden.
19: Isen är som genomskinlig som man kan se djupt in i den.
18: That means it's been frozen for over 10,000 years.
20: The Arctic region is affected by climate change, with the warming four times as fast as the rest of the globe.
16: Ja, EUs klimattjänst Copernicus slår fast att Arktis, där ju Grönland ingår, nu värms upp fyra gånger snabbare än resten av planeten, till följd av människans utsläpp av växthusgaser.
18: You can take pictures here.
19: Det är som ett fruset vattenfall som breder ut sig nedför bergväggen här.
18: Det som mitt hjärta betyder ju ett styck is. Det är för att det är en glacier ovanpå den.
16: Här är det fotoläge för den handfull turister som är med ombord. Berget Sermitsiaki är huvudstaden Nooks landmärke och betyder ett stycke is. Eftersom det året runt ligger is högt uppe på berget.
18: Den har varit en stor, stor glacier som går hela vägen ned till vattnet. Men nu är den kun ovanpå för att den smälter långsamt. Också några experter de säger att den smälter omkring 20 år. Så om 20 år så är den där inte längre.
19: Vad tänker du om det då, att den kan försvinna om 20 år?
18: It's heartbreaking. No waterfall.
16: Galet och hjärtskärande att isen och det på sommaren så mäktiga vattenfallet nedför berget kan försvinna, säger Margit.
19: Och nu kommer vi till ännu ett isberg. Wow, alldeles klarblått. Glansigt och blänkande.
21: Det är inte något man kan föreställa sig. Det är liksom sån utöver ens imagination.
16: Isabella Nielsen från Danmark är för första gången på Grönland och tittar fascinerat på ett lysande blått isberg.
21: Jag tror det vill vara mycket mer i min bevissthet. Alltså för det är inte längre något man hör eller...
16: Effekten av klimatförändringarna blir mer verkliga här, säger hon. Av att se med egna ögon hur isen har knäckts av och seglar ut i havet.
21: Alltså att jag har sett isen med mina egna ögon och att den är knäckt av och seglar ut.
19: Här är havsisen så tunn att båten kan köra rakt igenom den.
16: När vi närmar oss den stora glaciären längst in i fjorden tar det stopp. Havsisen är för tjock för den lilla båten. Men glaciären var något av det första jag såg av Grönland. Där nedanför flygplansfönstret bredde den ut sig som en skrynklig rygg på en gigantisk gammal ljusgrå drake.
19: Alldeles här fårad och med glaciärsprickor i. Ser ut som en flod som har stelnat med massa krusningar på ytan.
16: Enligt klimatforskningscentret vid Grönlands naturinstitut har 9 kilometer av glaciären försvunnit sedan 2003. Alltså på ungefär 20 år har den blivit nästan en hel mil kortare. Innan dess hade glaciärfronten legat stabil sedan lilla istiden på 1500-talet. Forskarna beskriver den snabba förlusten av is som alarmerande. Och om avsmältningen fortsätter i samma takt så kommer Nookfjorden att fyllas med ovanligt stora mängder glaciäris året runt under de kommande 20 åren. Något som kan göra det svårt för båtar att ta sig fram när isberg blockerar vägen.
19: Oj, här har vi ett stort isberg. Det är som en stor borg som reser sig upp ur havet med tinnar och torn.
16: Inlandsisen har de senaste 50 åren i genomsnitt förlorat 119 miljarder ton is varje år, enligt EUs klimattjänst Copernicus. Det smältvattnet motsvarar 48 miljoner simbassänger med vatten rakt ut i havet varje år.
19: Här ser man hur havet äter och slukar mer och mer av den här isbiten. Den delen som ligger i havet har smält mer än det som är ovanför havsytan.
16: Att havsvattnet blivit varmare driver på avsmältningen. Forskare vid Stockholms universitet jobbar för att få fram bättre prognoser över hur snabbt havsnivån kommer att stiga när Grönlandsisen smälter. En viktig upptäckt från den senaste forskningsexpeditionen till norra Grönland 2024 är att varmare atlantvatten som flödar in i arktiska oceanen, det varma atlantvattnet tar sig hela vägen fram till glaciärerna och skyndar på avsmältningen.
0: Man kan nästan se det som att det är värmepulser som går in runt Arktis och sen in. Tillsammans med den klimatförändring vi är inne i så blir det liksom en liten giftig mix för glaciärerna.
16: Martin Jakobsson som är professor i maringeologi berättar att många av glaciärerna har tappat sina istungor. Alltså den del som går ner i havet och bromsar avsmältningen från glaciären och inlandsisen där ovanför.
0: Så på vissa ställen där istungorna har försvunnit så speedar glaciärerna upp och så kommer det att dränera mera is från Grön. Då tappar man mera massa helt enkelt från Grönlandsisen. Så på det sättet har det en väldigt stor betydelse.
16: Och det blir en helt förändrad miljö i en fjord när glaciären mist sin skyddande tunga.
0: När de bryter upp och det börjar kalva av isberg direkt ifrån där isen står på land så att säga, då sprutar ut isberg. Vi kommer ju inte in med isbrytaren längre än hit upp någonstans. Sen, det här är ju bara fullt ett kaos av isberg nu. Det såg lite ut som Mordor och Sagan om ringen efter den här istungekollapsen faktiskt.
16: FNs klimatpanel bedömer att havsnivån i världen kan stiga med mellan 30 cm och uppemot en meter de närmaste 70 åren, beroende på hur stora utsläppen blir.
0: Det är ett problem som kommer allt mer att påverka alla som bor längs kusterna, som är hundratals miljoner.
19: Oj, det är som skulpturer. Inget isberg är det andra likt. Massa olika former.
2: Beautiful and also really amazing. I never see it like this before.
16: Ombord på den lilla gula båten i Nokfjorden är Vila Latridjuporn från Bangkok i Thailand som för första gången ser isberg. Vackert och helt otroligt, säger han. Men samtidigt väcker det tankar om vad som händer härnäst.
2: The issue of climate change, global warming. It will affect to us for sure. The level of the sea level of the water getting high.
16: Stigande havsnivåer kommer säkert att drabba många i min hemstad Bangkok som ligger så lågt över havet, säger han. Kapten Margit Sikemsen har fiskat upp en genomskinlig bit glaciäris och lagt i fören på båten. Hon hugger loss isbitar med kniv och serverar i plastglas, naturell eller tillsammans med en skvätt whisky. Vad blir det av Grönland när isen smälter, undrar jag, och smakar försiktigt på det som i tusentals år varit en del av öns istäcke.
22: Vi lever av snö och is och hav. Utan det vill vi inte ha något.
16: Vi lever av is, snö och hav, säger hon som gillar att både jaga och fiska. Grönland utan is skulle vara utan liv.
22: Utan liv.
16: Dött, inga renar och inget arktiskt liv.
22: Vi vill inte ha något arktiskt. Det vill vara dött utan is.
16: Magdalena Mattinsson, Ekot. Och det här reportaget sändes för första gången i april.
23: Och då var det dags för SMHI med mig, Lisa Frost, och en land- och sjörapport. Ett omfattande lågtrycksområde täcker Skandinavien och Finland och flera nederbördsområden berör Sverige kommande dygn. Regnet är dock välbehövligt och det är väldigt torrt i markerna. Imorgon så är gräsbrandsrisken stor eller mycket stor i snöfria delar av nordöstra Norrbottens län. Prognosen det gäller fram till imorgon kväll, och vi börjar med Götaland, med Öland och Gotland. Mycket moln och tidvis regn eller skurar på många håll. I natt lever någon skur kvar längs västkusten. I övrigt bildas dis eller lokal dimma och då 1-6 grader som lägst. Imorgon eftermiddag letar sig nya skurar in och på dagen 11-16 grader. Och vind omkring syd. På dagarna med friska vindbyar. hela Svealand. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. Sent i natt avtar regnet tillfälligt och då 1-6 grader som lägst. Och imorgon 12-17 grader. Och sydlig eller sydostlig vind med på dagarna friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Mest mulet och regn rör sig sakta norrut över området. Och i natt 3-8 grader. Imorgon förmiddag mattas regnet av något, men till eftermiddag blommar en del skurar upp och på dagen 9-14 grader. Och sydostlig vind med på dagarna friska vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. I natt väntas tillfälligt uppehåll, men då bildas dis eller lokal dimma och då 0-5 grader. Imorgon 5-10 grader. Och sydostlig vind på Karlfjället tidvis frisk. Norra Norrlands kust och inland. Mest mulet och flera portioner med regn rör sig norrut över området. I natt mellan regnvädren bildas dis eller dimma och då 0-5 grader. Och imorgon eftermiddag mattas regnet sakta av och på dagen 9-14 grader men lägre i regn. Och nordostlig vind med friska vindbyar från ikväll sydost. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mest mulet och flera portioner med regn passerar norrut över området. I högre terräng inslag av blötsnö. I natt mellan regnvädren bildas dis eller lokal dimma och då -1-+4 grader. Och imorgon 1-6 grader. Och vind omkring ost, på Karlfjället frisk eller lokalt hård. I kväll vridande till syd eller sydost och något avtagande. Och så en sjörapport. Vi börjar med en siktsammanfattning. På många farvatten så väntas tidvis måttlig sikt i regn. Och kulingvarning finns utfärdad på Skagerrak. Prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Skagerrak, Kattegatt och Sund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller sydväst 8-13 meter per sekund. I natt omkring syd och på Skagerrak upp till kuling 15. Vänern syd eller sydost 4-9. Imorgon förmiddag avtagande till 1-5 och tidvis växlande. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och norra Kvarken. Syd eller sydost 8-12. Avtagande söderifrån och i natt 3-8. Imorgon förmiddag ost eller sydost 1-5 och tidvis växlande. Och till slut Bottenviken. Ost vridande till omkring syd 5-10. I natt åter omkring ost men då 2-6 meter per sekund. Och imorgon eftermiddag nordost eller växlande. Klockan 12 då hade Stockholm 10 grader, Göteborg 8. Malmö 12, Karlskrona 9, Kalmar 11, Visby 12, Jönköpings flygplats 9, Norrköping 11, Karlstad 5, Gävle 9, Mora 6. Sundsvall och Östersund hade båda 7, Umeå 6, Vilhelmina 8, Luleå 11 och Kiruna hade 5 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet den hittar vi i Naimakka och Rensjön som båda ligger i nordligaste Lappland med 3 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men vi är tillbaka klockan 21.50 men då med en längre land- och sjörapport.
3: Next on the BBC World Service, it's Outlook. Richard Court left public school in England, dreaming of being a musician. By chance, he found himself on a Welsh hillside with a bunch of Brazilian rockers.
4: We sat at the top of a hill and looked down into the valley with our guitars going and me improvising flute and just having a good time. And Liminho turned to me and said, Richard, you should come to Brazil and play flute with us.
3: Richard bought a ticket and there he became Richie and recorded a song which got an accidental play on the radio. It was an instant hit.
4: All the radio stations were already playing it before the record came out. It was incredible. It was a tape that got out of hand, literally. When the record came out, it sold like 500,000 copies in well, weeks. Let's say weeks, couple of weeks.
3: How Richie became the biggest star in Brazil. After the news.
5: BBC News with Moira Alderson. China's President Xi Jinping has told a state banquet for Donald Trump that China and the United States should be partners, not rivals. Mr. Xi said the relationship between the two countries was the world's most important. Donald Trump struck a positive tone, inviting the Chinese leader to visit the White House in September. The presidents held 2 hours of talks earlier. Stephen McDonnell in Beijing explains what the Chinese government said about Mr. Xi's comments to Mr. Trump during the meeting.
6: He said that there are no winners in a trade war. Now, people will remember that Donald Trump not only said that trade wars are great, but they're also easy to win. Now, what he found out, of course, in the case of China, that it wasn't to be. China just faced him down. And now here we are with this detente. Certainly, the Chinese side is rather forcefully saying, come on, can we get on with this now? The whole trade war thing, it didn't work. We need to cooperate with one another. And partly it's because China wants to get access to computer chips from the US, just like the US wants to get access to rare earths from here.
5: Latvia's centre-right Prime Minister Avika Siliņa has said she'll resign. It collapses the coalition government only months before a scheduled election in October. Warren Bull has this report.
7: Avika Siliņa was left without a governing majority in Parliament on Wednesday after the left-wing Progressives Party said it was withdrawing its support. It follows her decision to dismiss the Defence Minister, Andriy Spruits, who's from the Progressives. The Prime Minister was unhappy with his handling of an incident last Thursday in which two stray Ukrainian drones passed through Russian territory before crashing in eastern Latvia. Addressing Parliament, Ms. Siliņa said political jealousy and narrow party interests had taken precedence over responsibility and that political talkers had chosen not a solution but a crisis.
5: The number of civilians killed in massive Russian airstrikes on the Ukrainian capital has risen to 5. At least 10 people are unaccounted for, as rescuers continue to search through rubble. Kyiv's mayor said the missile and drone attack, one of the biggest since the start of Russia's full-scale invasion, had targeted several apartment buildings. Abdul-Jalil Abdurasulov is in Kyiv.
10: The emergency operation is continuing. The first responders are cutting wood and trying to clear the debris, hoping to find anyone who managed to survive the attack. They already pulled out more than 2 dozen residents who were trapped under the rubble here. According to the Ukrainian Air Force, Russia launched more than 700 drones and missiles, including ballistic missiles. And Ukraine has only one weapon to stop these missiles, and that's American-made Patriot air defense systems. And Ukraine has a massive shortage of this kind of weapon here.
5: You're listening to the latest world news from the BBC. Ukraine's anti-corruption court has arrested Andriy Yermak, who was President Zelensky's former top aide, on money laundering charges. He has said he'll seek help from friends who might be able to post bail of over $3 million. The former chief of staff denies being part of a criminal group that laundered $10 million through an elite housing development outside Kyiv. The Israeli military has launched new strikes on what it says are Hezbollah targets in South Lebanon, just hours before representatives from the Israeli and Lebanese governments are due to hold a new round of talks in Washington. The attacks come after the IDF issued evacuation warnings for 8 towns and villages. Brazil's right-wing presidential candidate, Flávio Bolsonaro, has admitted seeking money from a corrupt businessman to finance a film about his father, the jailed former president, Jair Bolsonaro. Flávio Bolsonaro is to face the incumbent president, Luiz Inácio Lula da Silva, in October's elections. Mimi Swaby has more details.
24: Brazilian media say Flávio Bolsonaro, who is a senator, negotiated a total transfer of $24 million from Daniel Vaccaro, who is now in prison for a multi-million dollar fraud. Half of the money was allegedly released between February and May last year, but the transfers were suspended due to the fraud scandal. The controversy has sparked a crisis in Mr. Bolsonaro's campaign, but he has denied any wrongdoing.
5: A Nigerian court has sentenced a former government minister to 75 years in prison after finding him guilty of money laundering. The power minister, Saleh Maman, was convicted in absentia for laundering more than $24 million. Rare protests have broken out in the Cuban capital, Havana, as the island grapples with its worst power blackouts in decades, triggered by a US blockade. Hundreds of angry Cubans poured onto the streets in several neighborhoods late on Wednesday, denouncing the fuel shortages, blocking roads and burning rubbish. BBC News.
3: Welcome to Outlook from the BBC World Service. I'm Jo Fidgen. Hello. In the 1980s in Brazil, there was a pop song that took over the airwaves. It was danced to at parties and weddings, hummed in every shower, performed by a singer who'd appeared to come out of nowhere, knocking all the big names off the top of the charts. British reporter Tom Rain, who's a big fan of Brazilian music, has been discovering the curious story behind the soundtrack of the 80s.
8: I'm in downtown São Paulo, and I'm looking for people to take part in a short music quiz that I've put together about one of Brazil's biggest artists. So, do you know the singer, Richie?
9: Yes. Yes. I'm not the best person to know the artist and related to music.
8: Do you know the song Menina Veneno?
9: Ah, yes. Oh, my Richie. Richie Brazilian, yes, I love this music.
8: Yeah, could you sing a line, Menina Veneno? Menina
9: Veneno, meu mundo é pequeno demais pra nós. Sim.
8: So, let me ask you one more question. Did you know that Richie is actually English?
9: No.
8: Yeah, really?
9: Really is English? Oh my gosh, I didn't know that.
3: Richie's proper name is Richard Court. How he became an unlikely star in Brazil rests on a spur-of-the-moment decision he made as a young man and the chain of happy coincidences and chance encounters it unleashed. I'll hand over to Tom as he arrives at Richie's studio in Rio de Janeiro.
8: Hey, how are you going? Very well, how are you?
11: Right, at the same time. Yeah. Have a good trip?
8: Yeah, very good trip,
11: great,
8: thank
11: great.
8: You. Yeah, yeah, yeah.
12: Next. Salve, Jorge,
8: e aí, tudo bem?
12: Tudo bem, olá.
11: Tudo bem, como vai?
12: Tudo jóia.
11: Ariel, this is Tom.
12: Olá, querido, quanto tempo.
8: Nice to meet you.
12: Prazer
8: te conhecer.
12: Bem-vindo.
11: Brazil's best bass player.
8: Oh, yeah.
11: And producer.
8: Oh, really?
11: I'm not making this up. He is the man. Plays with Chico Buarque, everybody.
8: Really?
11: Richie. With me.
8: Many, many moons ago. Muitos anos atrás.
12: Que coisa boa.
8: Yeah. So, we're sitting here in, I guess, your very Brazilian studio where many great Brazilian musicians have played and performed. There's lots of amazing sort of Brazilian instruments I've seen in the corner. We're right sort of underneath Christ the Redeemer. It couldn't be more Brazilian. And yet, when I hear you speak, out comes a very well-spoken, may I say, posh English accent. What's going on? Are you not better suited in Abbey Road?
11: Yeah. I don't know how I got here. This is kind of a weird story. I was supposed to come to Brazil for 3 months at the most. That was what my visa allowed me. And the idea was to come here and visit some Brazilian friends who I'd already met in London. I got a very, very basic idea of even where Brazil was exactly. I mean, I knew it was in South America, but I hadn't any sort of orientation.
8: Richard first arrived in Brazil in 1972, a year which, for me at least, is the best in Brazilian music. Here's a bit of the musical landscape he was dropping into.